0: FM.
1: Nen dem waska mere ñu nga dem na ci ndir lool ma ngi lo wagol ci lawan plan lool ma ngi la ko to stret na lu ci na jabrina amelino la bëcëte and la fall

nem dem waska mere lo me dem nem stin din lo mangi lo wagol itlawan plan lo mangi lo kodo to spread nem stin na jebri na amele lo and it's last one.